sunce se zdiglo i nekak je tužno ozlatilo nebo i krovove tvoje, a ja sam potiho kroz ulice išel i v koferu jednom nosil sve svoje, a ti se još zapravi

nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledal, kad zišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predal, a ti se zapravo

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Gost.
1: Evo, pošto je nedjelja, dan za goste, mi se i ovaj put držimo tradicije. Po tragu koji sam vam ostavila na početku, znate da ću danas malo pročakulati s frontmenom grupe Tragovi, Bogšem Mihajlom. Dobar ti dan, Mihajl.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama u studiju i svim slušateljima.
1: Evo, idemo mi za početak malo unatrag, može?
2: Ajmo, koliko možemo.
1: Nećemo baš tako daleko, ajde.
2: U redu.
1: Evo, za početak ne možemo se ne osvrnuti na jednu vašu divnu ljubavnu baladu koja je izašla. Ima jednu godinu dana, ako se ne varam. Ti si ta, je li tako?
2: Tako je, tako je.
1: Jako lijepo prihvatila je publika. Pretpostavljam da emotivno reagiraju i na koncertima.
2: A je, super je. To je jedna intimna, iskrena, po istinitom jednom događaju jednog našeg kolege iz benda koji je napisao i glazbu i tekst uz malu moju pomoć tekstualnu. I baš ono, budući da je tako intimna, ljudi su je stvarno dobro prepoznali.
1: Ispada kao da smo se svi nešto bili nesretno zaljubili.
2: Pa, barem jednom,
1: barem jednom u životu.
2: Barem jednom, mislim da niko nije prošao, da niko nije te sreće da nije.
1: Upravo tako, upravo tako. Evo, 2022. prvi album na staroj adresi, vrijeme je za evo nove pjesme i baš zato sam te pozvala u goste da malo popričamo o novom singlu Magija. Prava ljetna stvar, onako rasplesat se ili samo pojačat na maks dok se vozimo nekuda, jel da?
2: Je, tako je. Evo, prvi album obilježile su nam nekako više suradnje sa nekakvim renomiranim autorima, aranžerima. Prvi album je zapravo obilježen sa Denisom Dumačićem, Sergijom Četkovićem, gdje smo stvarno ono jednim iskusnim autorima dali ovoga povjerenje da nam rade na prvom albumu. Nekako kroz godine se onda desila i želja članova benda, mene osobno i kolege Dominika Klaneturiste da počnemo sami pisat, imamo i vlastiti studiju gdje možemo stvarno raditi sve što nas je volja, sve što nam dobro zazvuči. Tako da smo evo odlučili da će drugi album biti potpuno onako naš autorski.

0: to je bilo uživo, bilo ovako preko u našem eteru. Lijep ti pozdrav.
1: Hvala vama na pozivu, na vremenu što ste odvojili za nas i naravno veliki pozdrav svim slušateljima.

0: više rade za tu firmu u stranu, a oni imaju 100% 5000. A da i stani više platiš, ali ti opet umožeš, mislim. Od moje dice su radili 5 godina pa imaju penziju. Ili moja jedna susjeda je za 5 godina ima, koja su sam radila 25, ja sam šta prije vremena. Evo, ima istu penziju, ona je čista, ona sam radila, kao, mislim, na većoj ovaj poziciji. Znači, da. Naše su plaće, nikakve penzije su na nikakve, i znači, samo ljudi koji imaju dobre plaće u sudstvu, doktori, oni mogu malo uštetiti, a mi, mislim, možemo i mi uštetiti za zgladan svega i šedan svega. Mislim, možeš tako nešto, ono, da ne ideš na kavu, da ja i ne pušim, jedno što ne na kavu, niti putujemo nešto, prije sam obišao cijelu u Europu, a sad ništa dok sam radio. Znači, mislim, mogu jedni sad otići, nije to nešto da su skupiti putovanja, možda ono, samo sad već govore da će poskupiti taj ovaj korivo i avionske karte i tako, ili ljudi idu crkvom pa putuju i tako, ali, mislim, ja ne znam kako ljudi prežive ovo, stvarno moraš ono, što ćeš puhati, ne kupovati neku robu, ono što ti treba, i eto dok sve poskupilo. Ne znam, ja evo, gledam, bili smo neki dan u Zadru, iz Slovenije dolaze, iz Austrije, sude, evo, jučer smo bili to u Solinu, puni, autobuse došli stranaca. A samo vam je karta 8 eura. Znači, oni su stalo, svuda to vidi, kod odete, to je, cijela Evropa je tu, i po plažama i ljetovanjima, ne znam koliko naših ide i na spijanje i tako. Da. Malo tema,
1: ali je, ali evo zanimljivo mi je ovo istraživanje bilo, pa sam htjela uvrstiti u današnju emisiju da nekad ja bude malo aktualna.
0: Pa čačete, vi ste uvijek aktualni, samo što neke ne čuju. Ja se uvodan vam dan želim i ostajte mi svi dobro.
1: Hvala lijepa, lijep pozdrav našoj slušateljici iz Šibenika i ostale vas očekujemo na 663700. Danas pričamo o štednji, koliko je to moguće u današnje vrijeme, u lijepoj našoj, da čujemo kako su vaša iskustva. Možda ste među onima koji uspijevaju nešto prištedjeti tijekom mjesec dana. Čekam vas na 663700.

0: Nastavljamo dalje s pričom jer imamo novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ja se malo uključio, malo kasno uključio. Mi.
0: Dobro.
1: Ali ne znam, moj moto u životu je uvijek da ljudi radi. Uh-huh. Znaš, da imaju plaću, pa kolika je tolika. Potrošiti se može manje, može više. Znaš, a bolje manje nego više.
0: Je,
1: jedino šta je danas problem, problem je što mladi ljudi ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje.
0: To da.
1: Jer mi, ne znam, za vrijeme one države ili ti je neko davao stan ili ti je davao kredit da praviš nekakvu kuću, ali ovo danas mi nije jasno. E sad, 90% ljudi ne može uštediti. Može nešto sitno, razumijete mi?
0: Da.
1: Ja.
0: Tako je. Nažalost, evo kod nas je, čini se, nemoguća ta štednja, nemoguće za izvesti od mjesečnih prihoda uštediti sebi nešto za neke svoje gušte, tako da...
1: A to, gledajte, kako ste uštediti kad do neke godine je bio minimalac? Uh-huh. Ljudi nas plaćali minimalac, možda mi nešto dao na crno, na ruke, znaš, ali je to ništa, bagatela. E. A sad da štediš u banci, nemaš nikakve koriste od toga. Inflacija, sve ovo što imaš, ako si uštedio nešto, ima, inflacija ti je to pojela.
0: Da.
1: Znaš, jer ja gledam ove cure, moje bivše kolekcije, neka sam bio trgovac, šta one radi, one samo mijenjaju cijene, bila po tim centrima.
0: Rekla bi se upravo tako.
1: Pa upravo tako, eto, pogledaj malo, pa ćeš vidjeti. Ona tamo slaže robu i nosi novu etiketu. Ko za vrijeme Tite majke, tri puta na dan su mijenjali cijenu.
0: Jeste vi kad bili u situaciji da ste mogli štedjeti?
1: Ma, gledajte. Ne, za vrijeme onog sistema koji narod hvali. Ja da bi kupio sebi i svoju pokojnu suprugi nešto, morao sam dignut kredit.
0: Da.
1: Da se obučem, razumijete. A ne da pričamo bilo je tehnici, ne znam čemu. Nije ni tad bilo bajno. Je, neko je... ajmo reći, koji je bio pri partiji centralnom komitetu, taj imunovac. A ovaj obični puk bio je jedan srednji sloj, on je nekako živio, nešto mogao malo prištet, ali nije se ni tad bajno živio, ako što neko hoće reći. Samo u zadnje vrijeme je, malo je u Hrvatima porastao standard, ali oni...
0: Nedovoljno.
1: Nedovoljno. E sad... Hoće nama Europa da mi budemo razvijeni po Njemačka, ja to ne vrijem. Znaš, jer mi smo za njih, ajmo reći, bazena, ali i radne snage. Hm. A za Evropsku uniju. Mislim,
0: da.
1: Malo, kad pogledate, oni trezveno, tako će dođe. Država ulaže, ne znam, u taj visoki kadar, ogromne novce, i sad momak ode tamo, oni dobiju besplatno. Stručnjak.
0: Znaš. Da.
1: Mislim, to je moje mišljenje. Se...
0: Hvala vam na njemu, u svakom slučaju. Hvala što ste se javili. I nadam se da će nam neke bolje prilike doći, da ćemo i mi moći malo
1: dobro,
0: nešto
1: poštidjeti. Ja sam u životu uvijek optimista i uvijek kažem bit će
0: svaka
1: bolje.
0: Svaka čast. Nadajmo se tome.
1: Preporučio bi svima da budu optimisti, pa...
0: Kako bude, bude.
1: Ja želim vam ugodan dan i pozdravljam sve slušatelje, posebno u turisti koja se javi ovako sa pametnim nekim stvarima.
0: Hvala vam lijepa. I još jednom hvala vam što ste nam se javili. Lijepo vas pozdravljam. Evo, ugodan hvala dan. Našem ugodan dan i vama. Također, ostanite uz naše frekvencije. Pričamo danas o štednji. Da li je ona moguća? Čuli ste kakvi su rezultati ovog zanimljivog istraživanja o kojemu smo pričali na početku. Pa ja ću ponoviti samo još jedan podatak da 39% ispitanika novac čuva u čarapi daleko od banaka, fondova i tržišta. E sada, kakvi ste vi po tom pitanju? Idemo sa sljedećim pozivom. Halo?
2: Evo, mene da pozdravim momka i da mu zahvalim na komplimentu. A čujte, momak moj, meni je u ono vrijeme bilo super, ako vama nije, jer sam imala od roditelja stan, imala sam jedno dite i imala sam mrtiću i oni su mi kupili većinu namještaja. Imala sam topli obrok, putovanje, znači cijelu Europu i Jugu obići za 8. mart. Ako hoćeš ići u karte, jaki sindikati su onda bili, moga ti ću kazali se na rekreaciju, naučila sam sve živo i voz biciklu i surfati i prošla i polovice smo dobivali i svašta i ona se stvarno mogao štediti i plaće su bile u ono vrijeme 1000 maraka meni, a ja to još u sve to ti je 2000. Mm-hmm. I stanove su ljudi dobivali, i mislim, bilo je drugačije, i što je bilo najvažnije, bili su sigurni poslovi. A danas je to najteže što čovjek nema siguran posao, još ako nema stan, ne možeš ti sa 1200-1300 eura plaćati stan 600, a to je malo. I kako će se onda uštediti? Još omladina koja, još ženske koje trebaš, nekad moji su i skromni, niti idu na neke frizure, ni nokte, ništa, ali mislim. I možeš putovati samo ovako, rekli smo, ono, sa nekim crkvom ili tako. Ili na nečega se odreći da bi čovjek mogao putovati. A mislim, znači, samo se odreći hrani, da ne govorimo tamo o Skandinaviji gdje imaju ovaj džaba i struju i vodu i velike plaće, ili u Švicarskoj, a mi nismo to, nećemo mi, iako smo u Europi, već odavno nećemo mi nikad doći do tog standarda. Eto, to je realno.
0: Dobro, jeste bar malo optimisti kao što naš slušatelj kaže.
2: A dobro, on je optimista, ali ja sam vam realni pesimista.
0: Ajme.
2: Pute, a mislim, tako je situacija ako kažu ovi ministri i ovi za financije da nećemo za 5-6 godina stići ta 2500 onda šta ovaj, ljudi s fakultetom. I znači, samo trebaš manovaliti, i znači moraš raditi 2-3 posla, moji rade 3 posla čovječa s fakultetom pa. Da bi oplatili kredit. A ja znači nakon 49 godina promijenila namještaj iz kuće što su mi roditelji, nešto što sam ja kupovala auto, isto promijenili i to uvijek je polovni, sad kupili neki novi koji je opet nešto skromno. Znači to su činjenice raditi na brodovima, na platformama, ako ćeš ti nešto štediti ili ako si u zdravstvu na visokim položajima i radiš, pa i ovi doktori rade 3 smjene. Ili rad na sudu, eto moja profesorica rekla, kaže oni na sudu imaju najveće penzije, pa onda doktori i onda profesori. Eto, to je tako stanje, moja draga.
0: Dobro, draga. Hvala puno na još jednom javljanju. Čujemo se neke druge prilike, možda i danas još uvijek stignete u ovoj emisiji pridružiti nam se, posebice kada budemo birali novi hit tjedna. A sada još uvijek, evo narednih 6-7 minuta pričamo o štednji, da li je ona moguća, da li vi uspijevate prištedjeti nešto od vaših mjesečnih primanja. Čini se da nam stiže još jedan poziv. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepa i vama.
3: Ajme, tema.
0: Jesam opet tema, falila ili?
3: Pa nije to, jednostavna je tema, nije ni za kokuljena, ni za mumuljena. Znate šta, znate ko štedi? Pa štedi oni, štedimo mi njih koji radimo, pošteno i štedimo mi one koji ne rade svoj posao i ne žele da rade, a povezani su od lokalnih do institucija u vrh vlasti. Tako mi smo bogati samo, evo to je to. Nerad se nagrađuje, laž, mito i korupcija, to je to.
0: Može, hvala vam lijepa na javljanju, lijep pozdrav našoj slušateljici, bila je kratka i jasna i sve nam je rekla. Ako imate vi još neki komentar, evo mi imamo vremena, narednih 5 minuta do sljedećeg zadatka u ovoj emisiji 55 minuta s vama kada biramo novi hit tjedna, možete nam se javiti na 663700.

chi žive blizu, ale daleko, kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

А ти о том пойма не маш. Але дотакну се линије живота. Две судбине као једна трају. Ил се дирну, ил се не додирну. А ни једна за другу добро знају.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam je sve nosom je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700. Sve ste čuli i sve vam je jasno što ćemo raditi u narednih 15 minuta. Na programu su vaši mali oglasi, a pozive čekamo na 663-700. Telefon zvoni, halo.
6: Halo.
5: Dobar vam dan, izvolite.
6: Dobar dan. Prodajem tri inokle bačve.
5: Tri bačve.
6: 130 litara, 175 litara i 200 litara. I jedna sobna vrata sa štokom, nova potpuno, boja hrasta. Hvala.
5: Broj telefona nam treba?
6: Joj, pardon. 095.
5: 095.
6: 805. 5365.
5: 5365.
6: Tako je.
5: Dobro zapisala,
6: hvala.
5: Ok.
6: Bog.
5: Hvala lijepa, dakle prodaju se tri bačve od 130, 175 i 200 litara, sobna vrata sa štokom, boje hrasta, 095 805 5365.

0: I stiže nam novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može oglas, može?
0: Može, slušam vas.
1: Evo ovako, prodajemo auto Chevrolet Kaos, Fiat Uno sa prikolicom i kukom. Sve na kontakt telefona 097-725-7659. Auta su registrirana, sve sa urednom stanju. Hvala može. Lijepa i ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaju se dva auta, Chevrolet i Fiat Uno sa prikolicom i kukom 097-725-7659.

0: Idemo čuti i treći po redu oglas danas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje rakiju lozu. Znači prva orasa za pravljenje likjera. Pa ako je zainteresiran, neka se javi na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Dakle, prodaje se rakija loza i prodaju se orasi za likera 099-857-0424.

Dok čekamo vaše nove pozive u današnjem bloku malih oglasa, ponovit ćemo ova tri što smo dobili do sada. Prodaju se tri bačva od 130, 175 i 200 litara. I tu je bilo još nešto, ali ja sam to loše napisala pa ne mogu pročitati. 095805-5365. Da, sobna vrata sa štokom. Prodaje se auto Chevrolet i Fiat Uno sa prikolicom. 097-725-7659. I prodaje se rakija Loza i Orasi za liker. 099-857-0424. Javite nam se na 66370.